0: ṣe ẹjẹ gbogbo ènìyàn ó bèrè o
1: ànú mi ni
0: ẹjọ wẹ ṣàánú mi ọba ti dáríjì ni

ìṣọ́ru nínú gbogbo Friday. Aago méjì òwúrọ̀ la ó máa pàdé gbogbo Sunday. Nínú ìjọ àtúndá olú apostolic church. Ọlọ́gọ́ jùlọ látà glory ṣúẹ̀. Ìkọlà ro ẹlẹ́yìn pásítọ̀ ìpájálẹ́gà fọ́nrán lọ́wọ́ àdúrà 0913677593 tàbí 07066.